Joče, pametan oni moj barba Ljubo, ostaje ulaje na čistu variju i frišku spizu.